0: ehwa tunpo yeda wase ebremu edru yansu yesu ye ne ha obetu enim ebreka krake yesro hu ye mobo na beti ye mpa ebo yesu de nti amen
1: amen
0: remember wo ha oni se kachire yesu the grace mammy no dear the quenin enim kane ha wo anyina kire yesu yewia imumi ensa de ye ha wo wala yesu nyina be ko bo ade ani mama ye wo de lay so so ashe bo ade ensa se de bia ye ba so 4 times a day nya me na so nye dro na so si sente ase insa nye tia se ensu mojie ni mumu mumu yano ne se si empa e bo kwa india uradi mu ye mobo unso ye mu ebia se ensu ebre no ne ensu ya wa ye bibre ya maye iti ye nkai nshire pi ni ye mubo di nkuru kuru wa insa ye de montu ye jidi pacho ye mumu ye insa yin nyina ye bom pa ye sima mi yin nu ya imu mi nsa e de ha o nyina bia de o kai bia de bala isu bia mun kan tre yesu wa ye krado sa no pe de ti ni mam pa e bo ti sima mi yin nu wa nga sa kan nyina de o ntumi kan tre ni pa no kan tre yesu on de wa ya so de ti o be ye fa jidie ka tre no e mon pa ye.

0: Αμήν.
1: Αμήν. Ονιαμία Ρος, ονιαμία Ιουέ, ονιαμία Κάνφου. Ρος, παπά, παπά. Σε ουασέ εμπό, σε ενκέ εχά ονινά για πάντσιρο. Επί, ένα χάνα βίσα βίσα νάνο. Βαδό βίσα βίσα νάνο, ενα όπον supplication from her heart. Επί γου, ενι μόνο, ουτιένο. Ιέσου σου, αναπέ, ακόη νάμπα, αμή,
0: yɛmesia nyanka akunafoɔ adedampikyi prisoners wɔn nyinaa nso akɔhwɛ wɔn afei wako de nkonim wɔ mmerɛ a yɛsra ma musua ahoroɔ ne musua mu nsɛm awoɔ wɔ mu ani mu ho nyɛsɛ nyinae ɔbɛdom atie yɛ fi sɛ wɔma deɛ yɛntumi anka mpo no ɛde w'anim adagya nti ɛbi nso a na ɛbisa biribi na de nnome bɛba yɛ so a yɛsrɛ gye firi yɛ nsɛm ɛde ɛbɛhyɛ ɔninam no ɛde ɛfa bɛdom yɛ ɛsrɛ wode mumɔfrɛ dɔtɔ fefew a wode agya akyerɛ yɛ nyinaa sɛ ɔbammɔ no wɔngye afiri wɔ awurade de ɛsrɛ wo kyerɛ wo ma yɛ nyinaa obi atumi ayiwa yɛ wɔnyɛnyinanegyefo yesu de no nyɛ sɛ
2: amen amen amen aka baako baako no mesrɛ wo wɔ mpa yɛ ma asɔre yɛhwehwɛ asɔre dan nyinaa sɛ awurade hu yɛ mmɔbɔ wɔmmie biamu kɔso baakofoɔ koraa atumi si aborɔsansa ɛtumi si kɔtɛs ɛtumi si agye asase de si yɛ dan bebree si so ɛde awɛnti a ɛdeɛ na asafo yɛntumi anya asɔre dan baako bɛ yɛntumi mfa ntena mu nsom awuradeɛ awurade hu yɛ mmɔbɔ ɔmfa yɛ mfomsoɔ ne yɛ mmerɛ yɛ nyinaa nkyɛ yɛ wɔmmie bie kwan nto deɛ kwan na na afei wɔnkae yɛ mpanimfoɔ senior citizens wɔn a akɔ pension wɔn a yɛde wɔn akɔgugu home ɛne wɔn deda adan mu a wɔn ntumi nyɛ wɔn ho hwee no awurade nkae wɔn nyinara sɛ ɛbɛyɛ a wɔn abrabɔ atwa toɔ yi wɔn ɛbɛhu awurade awurade bɛsoso adaeɛ ma wɔatumi adwene no akoma akɔ nyame nkyɛn na sɛ ɛbɛyɛ a kɔda mpo a ɔbɛda asɛnnua no ase ɛsrɛ ɛmu baako mmɔ mpaeɛ ma wo asɔredan ɛne yɛmpanimfoɔ ɛne wɔn a ɛgugu homes ahodoɔ adwenemuhaw ne dementia ahodoɔ a akyekye mpanimfoɔ yi bi mpo bi kora mo ho ɔden nanso adwene no nkɔ yie agya nkae wɔ mu nyinara baako mmɔ mpaeɛ ma yɛ ɛda mu ase
1: ɛda wɔ se ɛda wɔ se mbɔhumfoɔ agya sɛ daade a yɛyiri mu ntontom nso awurade yesu kristo so nka wo din agya wo se ma yɛ nyaa mpaebɔ da berɛ nyaa yɛmmra yɛ berɛ yi mu na wo ma yɛdi ma yɛ ho yɛdi ma afoforɔ agya sɛto fii mu yɛdi ma ɔkyambea kronkron na woka kyerɛ wo mma sɛ ɔmo nsi abea konko na ɔmɛsine wɔ mu ɛga titino nsiyɛ ne ahokeka a ɔna ɔmo yɛ ɛgya na yɛwɔ dɔ a awie pɛyɛ mpo wakoa david yɛna bi sɛ ɔbɛyɛ deɛ hyɛ nanso waa wo hyehyɛ yɛ mu woka kyerɛ no sɛ ne ba ne bɛyɛ wɔhyɛ aseɛ pɛɛ ho nneɛma nyinara na aberɛ no soyɛ no ne ba solomon de wasɔredan no sii hɔ na ɛboro adwerɛ ne nteaseɛ so na asɛm wɔkae no sɛ awurade obi biara ɔde ne haw bɛwura adwerɛ yi mu agya sɛ sɛ fɛ wosomɔso no tie no saa na ɛduru yɛ berɛ yi so agya wo ma sɛdeɛ maame ka bi asisi abansoro atete mu ebi agye mɔgage tua deɛ ɛwɔ agye sinya kɔtua nso wofie da mpan yɛkɔ a ne ɛyɛ 1 pound 2 pound ne yɛde da wɔ se woka mahiga meate aseɛ sɛ wofie ɛda mpan nti no ɔne mu nyam abɔ yɛne mu bi mu so fi sɛ yɛnhyɛ w'ane mu nyam ɛgya a yɛsɛ wo sɛ woi nyinaa no agya ewiase ne gyeɛ twerɛsɛm nso meate afeɛ sɛ sɛ wonya wiase nneɛma nyinaa na wohwɛ wo kra mpasoɔ bɛn na wɔ soɔ wei mee hu sɛ agya yɛnhwɛ ɔbɔdeɛ ne wadeɛ nyinaa kane na deɛ aka biara no wode bɛdom yɛ na wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ yɛnni kan
3: Mpo ini kan pe baby a wono ma bi di ehie mu kura nsa na yadwe ye ni nkasa ye di ho nanso obono fo na odi wiase we eni je sima we si eni so na ye pre senu mum ibinya nsa na yahwehwe wo hini ni kane papa ye so se sa dwin we ni nye fo obono fo no ntim ni so se papa mi ni na ho
2: amen
3: ni bio men na yen timi ni bi bia mo no yen fa won ni kan na se du di kan ya bia bi wi na die ju fi bia no o be ya mai on po sam che se ho na ma mi bi bi kan ni se ma che de na ne mo
2: papa
3: we che se yen ya o die kan ni na ojia yihini biya no sabrosa ni yepa wadibema ye mteja yeso se mwe yomu eni yisinto eni yepe midye kaneno mteja yeso se wina yo yuyasi eni jie enfa yon konkwa jie mu na ubonu fondisa eni jie ya prepwe eni sike nibre ampsi yeso ni mpu ya ma wadie edampa yano papa fuo so mo so ne hwe mo bo na ho konkon o kaka mi timi nya yima ho ho atu ho acha mo ho ele de timi de yo ni afata na fa no me ye ne ja abu an ti de ken na ni se wa sa fo e pe ten dai e do mo ni ba wa ni e de leveli e ye point of contact man sa fo ho do ni na se mpombra wo manya bi ne ho tutu ye nya nkonim hu de e ko nini ya gusun kata samu ni pipa samu conference ni eti bedi na yifonu ye ni mdiye kubia papa yesa udiye ta ubiye kwa nye ubinti mi enisino ana debia ansuwa waka sebebe ubinti mi mani hileme onseno fise de wakano nebeye kwa ti yesa use emra live li fotria na muo tisei na ye shuwa ni mwabra edan beba bidi wa mwansano. Saani ya dii nwiyan mwamusu gusu ufifanu nye ba wani.
2: Amen.

ene woni patri mu adwene ye musio nkuto nkuto nkuto nkuto musio nkoa ade a wo badwene ho no ehu ade ne de no me be fie ade ne mfa asampante ne nipa so enso no wo dwene wo beye enso na ne ye hare etum de kakobo ne ho o obeduru ho sesia obeduru ho sesia hey ni wo duru ho okohwe de yesie wo nyebe de bi ato ho akoka oso odanse kuru mu a wo hu na torosam ampa woni ho anko no wo hu ni woni ho na enso woni mase wesi ye odanse kuru mu ofo munyi mi danse na me wo ho omugye ademude bribe edidi atro etu obi so na ne awurade akasankasa mpe na awurade chire na ne kra yi na chi wade de ene nia wo hye anuanom ntam atakura wajemu. Nyamema, enedie ni hunu na saa sisu in. Atakura wajemu shaya diyani ya. Nipa wajijibu wanesu. Sabri, yewi ya siya yetimu in. Enu ni yedrusu. Nipa wajijibu wanesu. Jai. Saape pepe. Emrebi. Ebinu ebisi. Brebi na amu. Eye na jine se. Okope wanuani nuya batama. Na afi ebre na asemri si ye no na wo dwene ho no wo bopo no ohunu de onye no abrantie yi ekokususu ho echire obi nyamema onipa ye yebone a onhwe onipa dasani ese wo yebone a de wo tinchen enukura nsusoso ono na made ne ye ya wo chire bone no ho adwene kotire panimfo bu bese wo se de wo to obo bo no ne huni ne hisade wose akoye ne gine ti wo fa ne ho adwen pi ne wontime no okosusu ho kire ne papa David nue bi a na wo de Simeon ne babi ne efre no Jonadab na senka abranti e beka se ei jai ne nye abususam e na wo ko wo koye ne de wo ha wo beba na Israel mpo ye nye ne saa bi sabai wa ne ya babu no Womo nsu ni duro mebunu su sansu wa womo womo nta adie bi ya womo shay. Me mkrufu hu nse. E mebunu niye. E nuntija yu. Wa anyene saa. O shay amu kutupa. Mana kwa nchila wabefaso. Aye onuwa nkasa ninu ya bwane. Nyame simo. E masimo hunu. Mohunu unipa da seni. Nipa wajiji bwane so. Atakura wujimu. E nune ne atia se te wuyase. E ne nipa suso bwane so sene papa. Onu ni msede pa kono adia wo ye na nyepa o sikanti wo ni sika besoso e besoso so me nipa no adia bono fosam e sunsunsu anso ono de ya mema wo kan wo ahunu hu nyansa if sempenimfo bu baby said so kama kofa e ka wo de wedie na tu yanti amo yesusu ni tim se me de ma kire wo kwan de besie de mfa me ho Sa sem wo se ma se kan twetwe etia te se wo Israel ye nyina ye nim sa na te ne nso ye nso ye te sa awasase so pepepe sa pepepe na ye ye te mpanifo se anka dwini ni ba akofu otirim na sa menua sa awasem bi na nka wo se wo kwa kususu ya kire wo bi anka nye bone na nso ne sa wan hwe wo hu ya obi be ma wodi ewu ansa na wani aba wo ho so Se ye hwe yen asase isu aye ye ti asa pepepe ne ti afutu boni asase isu ma se etum e plan krofo ama wo mabusu asaye pasa pasa pasa pasa nyame ba pa nyame ma mpanimfo se wo bra boni wo hoyi ye na se bra pa ne hwe yesu si asma tire wo bi hunu enye mone ne emum ye hwe yie onu anka wo ye kura Nensu ube pia ni nyonku wako tu ujanu mu. Yedi woyi, eko pia temu yomu senye. Nensu yefreji huwa Kristofo. Ye nina yasiye urade kwa yu. Ye nina yekasa maranata yasiye urade bra. Yeti asolufiye. Eni ye jeje bwone so. Wenipa bi wuhua, anka onyeni pa bwone. Anka onyeni pa bwone kura. Anka neni panu woyeni pa papa. Nensu. Ni odede hukobo onu onu nti ni suban yasesa sa na tie sa pepepe na tie mire bi wo mo yefim bi a ni wo mo kakofi

3:8. Guide me, O dear Jehovah. O Yehovah, tunfu chami. Au Yehovah, tunfu nyami. Kwentu ni wasarosu. Mi yamrau na uyu utunfu. Kura mi wo tumisem. Suru edia, yemiku sisemehemi. Suru edia, yemiku sisemehemi. Bwe insuwe ni wanshrenu, niayarisa sufinu. Ma oja ni munu kunu, nyami ma kwentu nyinemu. Ojifu tumfu, jifu tumfu, ye mahu, dini micham. Jifu tumfu, jifu tumfu, ye mahu, dini micham. Se midru, yodansu kwanswa.

0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Ɛda ɛmaame a ɔtoo dwom maa yɛ so. Nyame nhyira no wɔ dwuma a ɔde adi ɔsom n'anim. Agyidifoɔ, yɛma yɛn nyinaa ho good morning.
1: Good
0: Yɛda
1: morning.
0: wɔde ase. Minim sɛ Nyame adom yɛn nyinaa yɛ ho yɛ. Aseda ɛna yɛde ma Nyame. Sɛ Nyame ahwɛ yɛn so na wasane awura nnawɔtwe foforɔ mu. Ɛberɛ adu sɛ saa bere yɛn nsa aba abɛtoa yɛade sua so. Camp meeting no nti last week no yɛntumi amma Sunday no. Ɛda Nyame ase sɛ camp meeting so ɔmaa yɛyɛ nsa. Ɔmaa ɔmo kɔ yɛyɛ a yɛwɔ fie nyinaa obiaa yɛ nsa. Aseda nka Nyame. Patɔ ɛberɛ adu saa bere mebisa sɛ ansaane ɛbɛbɔ mpaeɛ no. Maame yɛ awo so.
1: Atana maso ma
0: Wacho ni abu kenya na muho ya.
1: na mi adu macha na mose
0: Ami adom ya si ya huni pa. Pacho me bom pa ya manusia na fi wape.
1: atu
0: Yene ja wo sro ya da wasi. Ami tun fo ase dani ya ni munya mkan fo ene ya de mam. Ya da wasi ya da wasi. Ushe so pa no bamba wabo ya hubayi. Na ɔtwi mu wasa de yɛ wuram wama yɛn nkwa abɛduru saa bere yi a yɛne hwee a yɛka sɛ aseda nkutoo ne yɛde ma wo. Yɛsrɛ wo n'ade bɔne ne mfomsoɔ mmarato akyɛ yɛn. Ne nna anapa yi abere a yɛbɛsua wo ho asɛm yi. Nyame wɔn kronkron wɔsane yɛn no wabɛfa adwene ne akoma bia waba wo a wodi yɛn anim a wɔrekyerɛkyerɛ yɛn.
1: This call is being recorded.
0: Yɛsrɛ wo fa
1: This
0: na
1: call is no longer being recorded.
0: Yɛsrɛ wo na wode w'asɛm no afa ne mu de
1: This
0: ama
1: call is being recorded.
0: ada w'ase. Sɛ ne nso yɛn nyinaa de yɛn akoma ne yɛn adwene nyinaa bɛdi adesua n'akyi. Yɛda w'ase, wo a woyɛ mpaebɔ tiefoɔ sɛ woatie yɛn. Yɛbisa wo yɛn nyinaa wɔ Yesu din mu. Amen.
1: Amen.
0: Ɔkyerɛ
1: Amen.
0: fɔn so na ma yɛ. Yo, maame mpatsɔ obetumi abɛ.
1: Yeah. Maa si ɛdɛ maa mi a ɔtɔ odwuma no mu na yɛ. Ɛdɔ ɔbɔ adeɛ ase sɛ deɛ maa kaa yɛ no, Nyame adom. Ɔde akɔ ka meeting aba. Yɛne ankɔ bi nso yɛhwɛ no online. Nyinaa yɛnyɛ mu. Aba na yɛnyɛ mu mfasoɔ sɛ yɛhold on. Yɛkura emu die mu kɔpem tama Kristo Yesu bɛba. Yɛhold on. Ɛyɛ ahodi wɔn a wɔahwɛ a na obi ade kakra no koraa ɛwɔ yɛn nsam no afiri yɛn nsam. Nti ɛnɛ yɛ Christ Object Lesson a yɛresua no, ɛnɛ yɛwɔ chapter 4 a ɛyɛ text no a ɛyɛ ogufo kogu n'aba, ababɔne ne abapapa, wheat ne aba a ɛnyɛ no. Ɛno na yɛreba abɛsua ho asɛm. Na yɛate ate ate yɛhu ade kuro nti a Kristo Yesu buu saa abɛ no ne nkyerɛase a ɔde yɛde ɛrebɛma yɛn na yɛde yɛabɛtoto yɛn nne yi nso so yɛasafo mu ne yɛn ankasa yɛabrabɔ mu na yɛahwɛ nnea ɛwɔ sɛ yɛsiesie anaasɛ ɛwɔ sɛ yɛkura mu yie ne nnea ɛwɔ sɛ yɛyi firi yɛabrabɔ mu. Nti patɔ obi bɛtumi akan Mathew wama yɛn. Mathew chapter 13. 24 to 30 no. Matthew chapter 13. Matthew eti edumiensa. Eyemu edionu na ikusi eduasa. But also be betimi akenkai amayenya.
2: Matthew 13. At what is it? Verse
1: 13. 24 to 30.
2: 24. Ɔsi ɛnyɔ ni ewura ho bɛ. Obu wɔn bɛ foforɔ bi sɛ, ɔsoro ahenni ani te sɛ onipa bi a wagu aba pa n'afuo mu. Na nipa daeɛ no, ɛtamfo ba bɛgu nwura bɔne bi ɛnyɔ no mu. Na ofi hɔ kɔn. na eyi hahai na eso am na eyi hahai na eso amanu na irabo ninu so da edie na of ofora na efora no nko abani nche bebi san se ora enye amapa na ugu nu wofo mu na irabo ninyi die efihi na okache won se atamfu bi na wayesa na nkwa ni bi san se enye upese enye nko nko bobo anu ana na won se debi anya bobo bobo irabo ninu anu ni one, two, a yono be answering. Woman, ni me a no in a inquisitive trouble. A trouble no mo make a match trafford and say, Omo boy Rabonino and no canning. Now, Monchichin, no efficiency in my own question. Now, a yoni dear, Momo boy and no inco go me essence of arms.
1: Amen. Men, I shall get that, I mean, sure. It's been a meal, so no one can make him on my day. Amen. Said, Mammy, I can't kind of come, I my end, or so good for good guaba. Could you are now back, come, the vita? Could you are a fair summer year, one and all in class, there another one in a mobile say, assassin baby, I say, yellow be, sir. I woho a ye wheat o media omutra no mo de ye de akano e de a chichere ama moano akwa aku aye moa aye de everyti and ye fes I wheat ye na umedia ne kama na ubi akwa aku dye rabone womano. Aya na ebe ye o how ye pa anase we dia wo blue na ubi e de bia aduane aduabe bia etete ebe se we buru no e de aye de ababe dia no o si otamfo no ene ye de eye sa o si kristo si ye hwe sa efuo na anase ho na efuo na ye dia na o si ye wiase a e wiase a onyankopon abo ene onyame e de ne nasafo esti wiase nim se yenye de yenka asempano, yenfa asempano nye de enko. Na yeshe abebu obu ye ya. Osi sa abebu ono, eye unyanku ponche di ampo ono. Ono na wadi ni wiasi yesi wo. Na wadi ne ma egumu. Nyansu yesha, ose fonsu so de ne ma sa babi gumu bi. Impu aya babi ra asafunim. A unyanku ponwa hii ngwano, unyanku ponwa hii nieno. E salvation na oye huwe juma ema ni mkrofuwa se. Obe, abe buwa ama na safu no akomplishi. Eno mwa opesa waye de umuye. Se, ni hun humwe yenu kure hun humono. Ebe kuhuya siya fanenye na abe bibiara akumani penye na wano. Unyame hun hum ebe yede ebe kuhono. Na yenu se asafo no ewo se yenyini na yenyini yie ewo onyankopon twedi ampon mu ye hwe aba onyankopon okodi aba pa na se ye aba pa no onyankopon twedi ampon ba ne kodi aba pa no na aba pa no ejina ho emma onyankopon ma omuwo na hini enimu a omu eyede edi onyankopon ni na yeshe ababone nsusu a eye aba a eye osefo no ena aye de adua ede ne ma no nsusu ababetwem na wosi abapa no e represent yeshe wona wawo onfofro ewo onyakopon asemu eye no kure na ababone nsusu egina ho mankuo fukuo bi a omodie ne bone ababone nko a no omoye de etwa eguo a otamfa bonsam ne adua asa ababone no na wasi onyankopon twedu ampon ne nabofo no omu nnundu ababo ne de biara da osefo no ene ne nkrofo ne dua ababo ne esanse otan onyankopon ene ne manti no ene oyesa asi yeshe is ememu a yeshe se obi etan wa anaso obi pese o take revenge ana se waye ne bibi no pese otua osuka wadua wafu no no no so abedua enuaba wodi no ma bia be spread wo kama kama ebeguo abesei e fulfilled na amount intinu wodi so where hood in tama obo wan na sense aba no Fifi. Na a petri sa and no man or be a banner with Diana na bese Rita na ye de aseno e de or how any a mania and a de bre ukuenino e shan se or tam for a bon samno enna or pet or yesa na or tam for a bon samno or skata unyamema or de seed na enye papano e de fra unyame eye de e ba na bana wogunu a ye share sa aba o nyankopon twaduampon odua na eso abapa eme ni penny na ehu a eye ne church a odi aye de esi wo se yen fa o nyankopon ba Kristo Yesu emfa na asem no enye adwuma yenfa ne din ne ento so na yenfa na asem no nanso ye hwa asami ase otoke pia na ye di na o nyame asem no ana ase ye di unyanku ebu unyanku poe ni mtia na juma wadi ama ye a wose ni mkwaji ya huo juma no ye present ni ya mispresent no a ye okra mubruni bia empo onim asamno na ya chia asamno na di wahao edi aba si Kristo enkro fuo de biara omu di arefuo esanse omu hun okreno nanso ye hwɛ nokrɛ ne bon kontompo adiafra ɛwɔ ye nnem gidifoɔ mu ne nyɛ adiafra sɛ ade apre apre aba asafo ne mu ɔsɛ ye hwɛ a nnoɔma ɛkɔ so ɛwɔ asafo ne mu ye ntumi ɛnyɛ dɛ ɛnkrɛnim ne nyinaa mfiri hɔ ɛsan sɛ ye hwɛ sɛ Unyankopon ema ewo mu a ye wo asafo ni mu na se ye ka se ye ye de se de okogu aba pa obone fo begu aba bone no o se se ye hwe o hwe se so wo wipe ni nyina afiri wa wan sha no akotu aba pa ni bi afiri mu enti se ne mu ka se ye ntutu o se de bi mungai e san se wan sha no makotu aba bone aba pa ni bi afra aba bone ne mu munche ekɔ pem tam ebedru wotwabrɛ no so a ɛna yɛbɛhu sɛ a sɛ wei deɛ yɛ hwit wei ɛyɛ ababɔne nti no ɛni sɛ ɛyɛ dɛn yɛde ɛyɛtwa yɛ saa deɛ ɔmbɛhu no yie ɔse onyankopɔn twadiampɔn ɔba no de asi wo ɛfe de ama yɛ obie ɛni sɛ ɔsɛfoɔ no ɛna de bɔne ayɛ dɛ apa asafo no mu a ɛwɔ sɛ yɛ separate ɛfiri mu na eto de bi nso a na ye jeje no ni se ye jeje onipa sene ne nso ban sitie sene ne motive sitie sene osikasa na ye hwa ye nipa de e ana ye hwe anisuo but onyankopon de ohwa akoma mu osi onyame onye a onim ye tuwa na on trust ye edi na dwuma aye de ahye ye nsa se e wose ye try ne kakra ye tumi eye de ehu ya safu mu enoma ekoso false prophet false word asama word anyame nam no so de ma ye nanso ye ya change no e de abeye false no wose ye mi enita ho na ye yi sa anoma ne nyina efi asafu ni nanso wose ye ye careful enya sa bi wo ho a na ya ye mistake na ye tu ni a eni se ye tu na debia rada wasi ye hu enuwa ma Kristo Yesu edi esisi akwe mu ye de edi ema ye esan se ye shwe ababone ni abapana nini na ye pe kwa mu ye wumu tabasku ye chile tese bibia ye wumu bi diko yi ye wumu tese dene ye ni nini na ye ye duma pe unhu difference no enti no se ya anhwe ya na ye de abapa no afra ababone no na ya kwa kotu aba papa no mum na ye de bone no mum aba ba tena akunya so se ne sa mri anokre no ayira e wo nyame ai abonte ayira asafo mu nso so aye de ayira so se e wo se ye hu se Onyankopon twaduampon ye wose ye twebe ne Kristo Yesu awa frɛ ye de ya ba na asem no ɔno na wose ye busa no ɔno na onim akoma mu ne adwen nyinaa mu ɔno na ɔkrɛ biara ɔno enye akra papa no ana wanya aba pa no onyame wonim ne ye enti se yentumi anye de anye careful ase ye betumi adum omu jakra omani da so kakro mu wono ye betumi aye de adum no na o se bebre eye de ehwehwe se omu beye Christopher mbe hu de bipa onyame asempa no wo onyame no kure ne wo nanso eto de bia omu ba na ababone no afrante no na apamu mu akọ o se yehwe a bebre bekwa heaven omu neighbors kra no engin enu omu nyinge se omu betimi ayere akọ heaven ho no esanse nipa de yehwe appearance ne de jeje beto onyame de ojeje akoma mu nsem o se yehwe ababone ni abapapa e grow together no until say harvest no o se eno ni end of provision time no ye no ena nsano no ebeso ano na de oye finye fini otenetene no eho ena ebe hu o se ya de nkwa no ne nsem lessons ahodo a ode eye de ede maaye no eye bebre intimidate ababone ni abapapa ni ebesi ya ewia na yato aso nti emwa anasa asembi sebi ewo kwa ebi ya maka esi na ede aba na yato aso ndama
2: me a me wo wo ni kwai boni ni papa film wo be na sometimes can you try to esa ma papa ni na ni boni ni ni na che e do wo je ya na e so so mun pa na wo ni ni an so e do wo kwa mpa papa ni ti mi wi because e run ni ti mu she ni so ndi na mi wo ye mo bo pe ye because the meaning ti ana je hun ti na mi be bi an na kwa ji a ba so boni asa so ni pa ni je
1: Ephemera, being what they are made to us. But so, yet to us, and all say, yes, I am Jim Kwan Asama or Dema, yea, a war lesson, sir. You see, I know, a say, a young way ye pass, say, ye binya abuchre, ye binya, or domapa, na ye nya abutre, a war, ye shre, a babonia, nyame kwadu abapa na otafa bonsam so bedu abapo ne no yehwe omu e root na se yehwe ni ye pa carefully ene abapapa no eye de eye ase nanso yehwe se ne ya bu oho a na ya soma no se umbra a eye force bradlin samu omu wo ye church mu ye nuanom ahodo omu wo ye church mu ebi mu oho a omu do omu aba abedom onyame emma papa no a wo hwe omu ase na na meka no omu so be nyina pe mbibi ape nanso o pretend this o ye good Christian a ni bibi a wo ye bia na o pretend nanso si ye ku ni carefully a ebi hu se a Sandy Powe, this a yammy any daho, nay a bomb pie baby, and even who say, the uncle for we, or more, and ye uncle for papa. You see, if I say ye separate two or more every church in you, and I say, oh, more a teddy bean so no more so abba by a stamping brook, a ma uncle for. Ah, Sandy Auntie Agika, and na a day one hour more ya papa no puno if it's so more quiet. Na ye sha I say, O bo wa from nowhere no abels rasa for him. No abeti bi pia na wanya to me I say wanya to me be a war and pay for no swa genedi and to be bia ni a piaman oh we no di animu or no di we anim they say I say oh can I say mo crow
2: influence oh
1: ah
2: oh that
3: influence
1: or influence war and pay for so say bibi or better biano ase oba no osika wako school owo ninim de enti no bibia na ye piano e de ayede abeshim enti wona mo kora na mo Mubekase e munhwe yo asimesi e bia sete o munyai munko student na munit kenti na munim ni eko intino sete no na ase eno ma no obi aye mo a ase meko ken kura no wansha na edi makotu tankru o mutin menye den me nkoka intini na mo sa na eja na edum kakra ase eno ma wasi eye mo onyankopon nponu ni aye de ye chai isanse miko ye kura na asimeti ye ba ka kire mi se ukura wo ne hwan na ukura wo fihi ani ade ade na onyankopon twedu ampon wo kan atre ye nse ye ma yani na isanse eno mu a wodi esisi akwan ma ma ye nyina ye clear picture o show ye hu se onyankopon ne buta ya wodi ama enipa oni nipa edili ene abofo edili no e kire se osefo ne ye daadaafo osefo no onu odi ka ye ebone efiri wo soro na odada ahote ayi angels anu mu ye royal ema onyankopon mu ye faithful omu bibia nanso odada wo e de wanted eba asasi so dia na chese otanfo abosa oyo dadafo abofo okro tuma dada ona ye yi nipa ya de bo yefo o se ye share adikonti a onyankopon twedwa mpo one destroyed ye friends e satan a o se se wo ye sa enka abofo na o maka no wo ye obi bebo mu hu sa ah onyankopon okro e so odo no no sa na adenti e na obi a wo ye odofo onyankopon no watumi aye de ekun adestroy satan ne abofo ni nyina o si ade je obi e be show mu e de boni bi ba be show mu ene e ya won ti na wa ye de o ja won na o do mu bai nanso ye sha o tan fa bo nsam gu so e spread ni boni no e de ama bi ase nyina ni character ni zuban boni na ada no e de ye de e de ba nanso onyankopon e di hu ya no o ho di on ni evil thing ni nyina ko pim tamu a your friend is say atemu ndeba na onyankopon e de gift a ye Calvary ah Christo Yesu eba ebe wu ma ye no o si ni nyina mo ta fa bo sam gu so e ye ne ni na ada no de a wo de ne ni nwi ababo ne no egu so e ye de e ye adwuma na o si se ye ka se ye kwa ko tutu ababo ne no a o si e ye danger e betimi a hete ye e betimi de ohawa ba anaze betutu precious grain na onyankopon e de aye de e de amaye no nti ye hia abotre a ye betimi ne saa ye ye nkofo na omuwo asafoni mu no ye hia osoro e nyansa pa ene ye betimi ni otanfo abonsam no aye adwuma e wa asate so ye betimi ni omu edili na enye saa de a ye ntumi enye hwe mane nye ye osi ye hwe ye wiase mu a eno ma a eye papa yi na ade bia ye dawto no ye hwe e kristofo no kwafo a because e bia na ye beka se onsem fata e wa asafonim ene na meka no na no kura no one hwan ukura wu ni school ko school u papa kura no hwan u papa nye osofo bi e na mpo ye tumi ahwe so aye bibia ma na ye hwe a eto de bia na de wo how bebre aye de e de aba e fie se de Ananias ene Sapphira omo e de omo ho be dom ite e di kanfo disciple fo no na omo e be join e ye omo be join e se omo ye no kwafo e de e ma e asafo no nanso ye hwa e na ada esem e na omo de ye de e de ba aye se obi e ye bi nti ono so omo so e ko ye bi nanso ye hwe nti nso aso a omo de ba e de ye de e ba aye ye hwe ayi Simon a na oye sosra oye onkonya yifuo ya a ono so ede ne ho bedo ye boy so obeye se e se ne na esuafo yi ye no mbo bo mpa ye e ma o munya onkoko ono so se man bi na Simon o ka Peter ka se we ne nya ade a ede de ede che na opeso ono so nya bi na ode akwakoye ni nkonya no ono so adwena ono so de be training asafo no nti obi a wo adwena ode eba be dwene se ono so ebe aye de eba abeye nanso ye hwa o anye de eti ni kwa ye hwe Judas Iscariot nso a ye hwa no ka azuafo yi o ka disciples yi hu o ka apostles yi hu na oni Kristo Yesu eto nse didi na ono ene ye omu eye de treasure o digitika na enso hwe o yira aye It's son say, I do know the buyer, no, a ye sika sika sika, nanya, I dream, papa. Yes, I know my way, and I let you say, O bea, quantia of pa at a funim. Now, a bemoso bemo say, O mo pen quite genti. And no, o mo bemo. A bemoso bemo, a for more benefiting tea. A bemoso bemo, a for purpose be a ye different from nipanina, edie. Nina, a ya, dear, a was ye shiny ye. Na ya me ye ni taho, na ya bo mpa ye bebre, e san se ye sheti te di kanfono, mwa mwa mpa ye bebre ya, enka, sa anko fo ye bubo omudi yin anko mbe ye de, omube bu asafono e faso. Lewom, enti na wase ye me ye ni taho, na Kristo Yesu pesu wa Judas Iscariot, nensono, na ajuna ne woni tri mintino, nyame eyi Kristo Yesu pe ya nyambu, kre emano, enam so onim ni paseni ye ni peti ti intino. Unya butema, nelsu yeha, and to me uncle sishia, nel no akasa, ni greediness, edine ko uwumi. And to yan so sono, I was seeing ya, and it a hobby bree, a war ye, and techi simu, a copem tama, Christo yesu, a bay a day, ever cassa, you are sent to do ye finya de any fin. Inti, when so me de betia say so, be wo, and wa anatia, and be sebia, no dear banaya to us, woman.